0: Hold. Hold. E hōnore he kōrere ki te atua, mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, amin.
1: Amen.
0: E iuhoa e te wairua tapu. Ka whakapau atua mātou ngā kau ki te whakamoimiti atu ki a koe. Ka kōrero tia e mātou au mahi whakamiharo. Ka kua mātou ā, ka whakamanamana i mua iho tō aro aro e te riki. Ka ino i atua noho ki ki a koe e te atua te rungarawa. Hea mana ki tia mai tēnei whānau. I tēnei wā me tēnei kaupapa, tēnei wā a mua ke tonu atu. Traina white e te atua ka harawa. Whakatūwhira mai ngā kua hao te tiko o te pono. Te ora te māramatang ki a mātou. O pononga i tēnei wā, ma mātou noho ki koe whakamoimiti. Whakakrore ki tō ingoa tapu. Āmin.
2: Āmin.
3: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
4: Hui!
3: Tautoko.
5: Tuia, rangi nui e tui hone, tuia, ko papatu anu koe takoto ake nei. Tuia i runga, tuia i raro, tuia i roto, tuia i waho, ka roho te pō, ka roho te a. I te kore rorero, i te wā naga naga, pua, taka taka pua, fio fio ka, hunuku te marawa ka, hurangi te marawa, ka tako to te hau o tu.